Chama kasi sese tu fimu fimu yo simu programa yende me kumpe usaru wogola simba wetu kumi wa wapa yoro kumula mpuzo kuli ama ulide wuna fepo zika londozi ya tukwa saka nzeja kudakusazi ya kuwela poza tembidi alukatu mgele mwate chila ya chakabe nye mpapula za mauli sawa sana kusawanya musubi lejo kumanga ingila wa mstyle auto getu tambu zempo zembele na mstyle muni mutia mwze mtenu mwena otuliza once again the sensational dream team ababa abedembo seza binsa

0: terevu wano kuchenda mumu samvaka sadu femfe radio simba impologome yedembe wana mlenzi wa muisane wa muise wejire chiwala akaimba waka itansimbi na gamba na insimbi dalanze chichi na inga mpozi nkuwa deo ne tiktoka akasalongo siraje akadeka no njagala kuwa maulide agagali kalo kukatunduko watu de ngauliriza simba taxi
1: Agali eyo, tuandika ulide na fe. Bichiri famo tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kustajia ya boda uokolera. Oba mupaka uosimba. Mukataliko uokolera. Kuchiduka mutauni uokolera. Oba kukara uosienzi lokuuliriza. Tuandika ulide, wandika tuwade. Gatue katika voice.
0: Yes, we labu bango ya galo kumpereza maulire kwa testimo recording WhatsApp voice note on sindikile ku 0 musamvu 0 munana china na mubiri nsamvu 0 musamvu awetulina inga mpozi soko ulire gulire okuva eri musilamu kusaluni katabalanga
2: nani ni tutu uwe bali kuweleza ono ulire musilamu kusaluni katabalanga mubende koni nzikirizani tumereko chiamani badiru mukatabalanga wakati chiamani ono ya kuzomu limoguamani nyo ya kutomu biyo yoba kwa ito mofere abada afera abasubuzi ba wano mochibuga katabalanga ngaba gamba ntadi ensawoza kasorie uo era soko mpereze yawe mituwaro nga tano nzije tupime kasorie uo mutadi wao katikati abada abalo musubuzono ngatali uo kusitowa yena amukubire simu koni narugwa ainagu abada ya feze nti yatadewe ensawo mukage za kasorie amuwe kusente kubanga abamu pimie eggulo limu yamazo kubala nge moto kebadde tika ewo musubuzo yo kasoli nge emuza Kampala nagamba nalesewo kasoli nasanzo oli bize twamupimie nonye sente zange kasoli go twapimie sawo mukaga amusubuzi namugambo jatu gendeke wa chairman nkuwa kasente ko kubanga chairman yaliba yabitegeera kubanga anze byo ngamba sibitegeera omusajja yagezo tuke wa chairman ngabi mukalira ku mu maso ngataina wadde kasoli ratalimanga kona kasoli koni narugwa ekyalo kya muvuddemu ne kimuwandikire baruwa ne kiyamani waku ne bamugoba ku kyalo ebaruwa yo ngabo enju kuwadde yagobyo muwami yo ku kyalo kubanga abadda asuse olukujju kujju ku kyalo wano okubba abasubuzi baffe koni narugwa abasubuzi ba kasoli ekattabalanga bonamba tumiddeko osigade ne musilamu mubende
0: wabale nyo musilamu kusaluni katabalanga baluwe mugoba kuchalo ateche ya mani kastaji wandi kamganda wange nge kugoba kuchalo kuoruo tosula echo ino chima nyanti kuoruo toi inza kusula agono gegali saidi yeyo yono ngankujeko oba ngankujeso kwa ulire gulire
3: anti koni wabale okutuwe nzikinene ikitale mamu mubende districti anti koni nzikiza ntumereko mama wange ni mama mavini kitalemwa na abajiriko bona radio simba inene anti koni kulile liliene wafe kitalemwa mwene district ye mwami ya manyiki wako nga kansala ya gena na kope pichi ya umuvuzi wa boda boda na ajuku wata na ajuku changa gisubila moku gendo kufuga mkazi we ati ngu mkazi baye chawa anti koni abasacha jivalinga tebashawa yee sigala ngoto wete za antikoni yedabi yibi nebifana nyibia
0: mkwenta ok bifana nyibia bulu njinyo agono gegali yeyo uunga nkujia woka nkutuare uwa medi semuanga mubuto medi
2: antikoni yobale kuweleza medi semuanga mubuto wanebamu nanika nzikirizambu ze kawoko za sabiti yebamu nanika makanga abibu chia manadako wabuto katongo le mangira kasozi Vincent mubuto nasazi monika ni mwamisamu chiseka tebajia kurubu gula simbe gule na kusakidi na kusakidi anu kucharo kabelebele waluo mubi akwatibuwa luona ni mbozi satu echile chikese zoro na kuruwa jo yaba daso mukanga azibi azituwala saba saba tuuzi basu dede chido wagude mba tuuzi ba nebatandiku mbuza kajoji joji webibuzo jaje mbozi zino ngali mkutamwa tamwa boche bako ze batu walide butu walize mateka munga nebamu tira u era polisi egenzo kutoka ngomusa jono ya tibuwa da na ye mbuzi na zo ni maitibijibuwa u ni mbuzi na zituwalwa ku polisi wa kunonyereza kugenda maso ligwe nsobodo kusakira nze medise mwanga mubuto okay. Kwa nivamu nani
0: Webale nyo Medi Semwanga alimu buto kankutuale kena kasongola waliyo za viano na yatu wagali yeyo
4: za viano kwele za madamu kwenye oyo gede na za viani ukuvena kasongola mbanyi gede na maoli le ya gocha no na inga sina kwa maoli le madamu kwenye kasongola kwenye kusalongo vinza mati nae kamila mpango mkonye kwenye chali wange mama yunu sunakavita kumpi neso merore ya kamila nanu fomo mkonye kwenye nakavita alivi china ranzi nina kabali ya mchala salimu kube lida kuandu kwebali ya jitumbu desimba taksi kwenye maoli le agali eno no nga sasa obudenga ucha kwenye bugenzo kucha nga mea atwala mailikiti town council ba mubie kente satu alimu maziga alimu miranga alimu kaba umsajia gamba abade mazima enteza ina entege kazaga lukole raba ntubo mairiki town council enteze kati wenjo gerera mane ya ne emie gano mea gubabi eke entewamu itasairasi sai mutabani wachita kule Charles Dickens mairiki town council koni alimu maziga entevazi bie
0: abana watabu wabu bananga babi bakaye nchale tamaulile soko funo baka bunonzi je
5: Gaweta agoku kakanamu, funayo Buhiribe nyo, gaweta agoku etiriza, nyuamu Omusana baguba pereketi, weu muzemu no mumidogwa Ebugu mubwedi itidira, weu muzemu nga wenyo era
6: 7 Up, super duper refresher

0: Yes, wagamba gwen unat ate baby na nonda wo bamu isane wo mwise devil talo akaimba leo na inge da chika ziri tano ezubula yokuwele sawo musamvo gwe tuntio luna koluwa lero babuza ko mikwano janga wa boda mwebale kubela ngati mujifa kolubogola simba abantu wabali muzibucha ze nyama nyino musaji angu ze nyama wali nansa na muami ibura mwebale nyame ye woma yasiga zaka wawo nyama ya ibula ya siga zaka wowo katino njagala muzule kubantu ba mwania kubula kolo zaliru dawa 0 musambu 0 munana 8 mubili musambu 0 musambu kwa obo sindike dobozi tuzaula abantu wa
1: olino muntu ya kubula ko
2: na yo wasu kuma o fomti magutuluma
1: wani ya gado kumanya jari yali mwagalu wawo nga ya kusigaramu nge fumu lianoga
3: no nya nasanga Aisha nga avera saidi zeye na utu na ye andeka muroko
1: mkwano guo ube wa luganda luo katika noke kasera azauke wanomusima taksi nge
0: kale tuina weda shikange muyoke yokuno nyama ntu wafani ya kubulako aliruda wa omusubira wa mpereze dobozi tumuza ule za viano
4: madam koni yugedene za viani okuvena kasongola koni noonya mkwano gwange bamuita Lydia Lydia wabera ngeo cha ukoko la saidi zema ilikiti Lydia wambula kuba wabulira wa Lydia wabajoli za viani nkunonya mkwano go edin ndiko 0 musambu 0 munana mukaga 0 asatu mukaga 5 munya.
0: Okay, katulabe wani ya kubula kali ruda wa
5: mchala baba mgeza again
0: oh na mubirwe na chibizi okay abano nyaka deka nkute sisobola kwe yongera yo kansoko kusima abanange bwe tutasa abantu mukadeka fika na kacha na kubanange mwebale tukola no omulimu buli kasera wabawo bwe tutasa tutamutasa kufa tutumutasa chirwade chizibu abalantu abale twazimba ko ne nyumba fe abayamba abantu muchanaku ntujizimba ekibogeyo indira bwerweyo kakano no uluwa lilo tutasizo mkaza badasula wabweru era ne mitwala 50 mumukaga ne 15 mwebale nyo mwebale dalaba sebo ni manyabo mchalo ya agende asobolo kubira nga atasibwa okusula wabweru ne bilala mbagala nyo mwebale nyo mwebale dalaba njiziza mparkingi olunako lunch
6: Sikina kuwela msameza amali ya gebi ya misana ne MTN Free of Fire Fune mpereze singa kumukutuwa kusinga mu Uganda Owa MTN Downloading a my MTN app Otandiko kunyumiru mpereze singa kati Kankwanjuli lengano ya Nile Wheat Flour Etakola mpurunguse Tekwa atira Ngekola chapati Amandazi Nebye vio kurie virarebi kuomira Ngabi uoma nyo Atebo 6 Nile Cooking Oil Ofune vio kurie viri kumurembe Ngatemuli mu cholesterol Katukolo kusara wokusinga Olete waka mwenyu mwenyu akatakuma Kurujuliro Bulirunaku Nile Agro Quality you can feel Taste and trust Okuduka je somero, jijane vya tago vinji, ere somero, libali ya taga mnyuanyu wario wa bank, atekero lugendo runo, kakuwe kuzimba bibina, kugazi ya somero, kugula basi ya somero, oba kubera ona nsimbi ya zitambuze mirimu, KCB Bank Uganda, ekuo weyam, okukuyambo kuze somero rio, nengule ya KCB Bank Uganda, etekedwa kuyamba, ea school bridge financing, esomero liso wolo kufuna unsecured loan, okutukira dala kubuka debitano, okusobo ziso ditambuza, okuligazia, wamune Asset financing awatali ya kuwa kumukono chari de tabili ya kesi birero oba kuwa kunoti munana noti noti asatu muemu kuminanya kuminemu KCB Bank Uganda for people for better
7: eno ya simba
8: news kuli wamu ama uliwe gaba kuna agesi kakusaweno
9: Omukulembeze we gwanga akungubagidde Moses Ali. Keno namalala mu bujjuvu galindi.

the Amazonia. So bridge to which time would they nainga edipo zabalala basamba obudde buno sako president abajja masa okubira nga basamba okugeza nga mu qualifiers za UEFA Champions League olwalero waliyo games nyingi kaongeza kusawe mu waliyo games nyia kijala ba club ya Armenia eya Alalat Armenia bwenebe samba club eri eya Shamlo Clovers ne Iberia 1.9 bwenebe samba club ya Sloven Bratislava niarubi Kijakovicha za club ya Lincoln Red Imps Gibraltar ne Sabah Baku ya Azerbaijan bwenebe samba club eri emanyidwa nga Jakub Skopje ya Finland ekiro saa bili eriyo club ya Ohas Kijakova ya samba club ya LH Poznan atinga mutaki Fanabachi ya kubele waka kwa estadio Sukrus Dukuglu bwenebe cha za club ya Gweni Kisabzi club ya Thun esambe Dynamo Zagreb ne chilo kusawa za kubele sawa satu ne chundu club ya Stam Grazi eja kuba ate yo esamba club Hearts of Midlothian ya Scotland wajina balala nga timu ya Clark Civic bwenebe samba club ya Kauno za Glisa kuberi fuweni ya ugwachile sawa sija kubeda satu nida chika makumi ya na mutano uwechile kisawa nya club ya Lano kuve Northern Ireland chaze club kuve Sabia ya Krivenas Vesda jijite Red Star Belgrade atenga ne club ya Viking Reykjavik va Iceland eja kubeda samba club ya Pobia Sheva kuveli mu Israel mkulifaya za Conference League yu game zisatu chile saa bili club ya Gothenburg ya Sweden ya kubeda ngesawa Levadia kuveli mu Estonia club ya Floriana Veli Mugwanga ilia Mauta ya kubira nge samba klabu kufuwe Kosovo ya Drita usawa bili nechitundu ezechilo uluo klabu ya Bison kufuwele kisamba gechilo sawa satu neda chika 15 ibira nge samba klabu ya Gio kufuwele Mugwanga ilia Hungary so bosh tubechinaba ilio pazinaba laba na samba Mwanga malala genja ulo wali mu Finland waliwe game ya yuko siriga kapa ya kubira samba klabu ya Klubi 04 atenga mu Icelandic Cup club ya Faikin eja kuba yesema club ya Fjording ogondo gwa chilesa wa nyane chitundu eliyo pozi ne Moroko bana asambe chilesa wa satu club ya Amai Trisniti eja kuba yesema club ya Dikeila ne club ya Tuaraga yesema club ya Junes Masila so ne Scotland wali mpira eja Scottish League Cup waliyo mpira eja Scottish League Cup jela mpozi club Iowa ngisamba Falkirk kusawa zija kubeda satu nida chika makumi ya na mutano club ya Abroth nija kubaya samba ni Montrose team ya Clyde ngisamba Anan Dundee United ngisamba Spartans nida Dunham Rain ngisamba club ya Cove Rangers is 5 nija kubaya samba club ya Linlithgow Rose na club ya Vanessa City chaze club ya St. Johnston Kerry Hearts ebedenge samba club ya Blola Rangers oruwa Kilimanoko Isame club ya Mediton na team ya Livingstone ichaze Fofa Athletic yo Patrick Thiso ichaze Stenwo Semia Wraith isame Peter Head na club ya Ross County isame club ya Dundee FC St. Mirren isame club East Kilbride na ni club ya Stranraer ibirengi isame club ya Edinburgh City so Sweden waliyo game ya mumu Super Return Falkenberg ijakuba isame club ya Manjidwanga ya Helsingborg waliyo kwa na jomu kwa anore ilo saa munana waliyo club ya Sheffield United ya kubiranga yegezamu Huddersfield Town Bristol City isambi club ya Newport team ya Open ya Belgium isambi club kuve Saudi Arabia ya Aritown wajene chupi ya lukuve Bungereza kusaa muendeze misananga isambi club wikombo kuve Bungereza club zeri ya Badachi ya VV Venlo ya kubiranga yegezamu ne club ya Germany ya Victoria Cologne wajie mpozi naba laba na samba mpozi vangiku ndabiyo club ya Dukra Prabi ya mkuzina friendly zide ilo club ya Orleans ya France ya kubira nge samba club ya Red Star club ya South Africa ya Mamelodi Sundowns ibele nge samba club ya kubira Germany ya Tabarini ya kaunge sana zida kubira kuminabiri waliyo club ya Kakivu kubira mu Ukraine ibele nge yegezamu ne club ya kubira Japan ya Okayama Houston ya Czech Republic ibele nge samba club ya Pizari ne club ya Slaven Belupo tunke ne club ya Shakhtar Donetsk kale ejimo kweji jomu kwa nejina ba yule ilo umatayi wanga tumbo de simbe na temple goma enunja dembeha ne Orlando Pirates sisa bili eze chilo ya kubeye sama klabi Ali Tihadi Arubakete ebengi sama klabi Ali Karud Espanyo sama klabi ya Pau FC so ejimo kweji wanda vyo ne klabi ya Millwall ya kubeye gizamu ne klabi ya Gillingham buona bangereza abo Bolton mungereza yegeze mune klabi ya Audi ya Mathetiki Walking isambe klabi ya Swindon Town so jajimu kweje poze jina bayo lirego mutayi wangatu.

0: Eze msajia uweka yunga zari mwofisi ya boss man Devin kumenyela menyela vigambo vino mpola mpola. Wali bati ya wana mwari kwa diyo Simba wana abana bewa fe. Sebiara Sebiara Dennis chicha mwana wa mama. Naka message kwa mpade wano kansu kienka shome wano ndame. Kambia tuli wano chitati ya mwana wa mama. Nge tuli wano chitati ya wafiridwa mzei chiza mliyeka ye Mriaka, Benga Shalom Man, Tanda Benga Jenso Kwasa Ganyame, my madam Solom Bakim Motokai, name Pitamu Kakaung is Kari, Tamza Tamza Kubigamba, my man about to Benzaka Motokai, must be a man of Fadi Yasegawa. Must be a man of Pia Maru Fadi Yasegawa. Romugaga, Agano Kumbuza, Kalabri, Episodes of Yangabiriwa, Nandika San. Arawa ibisumuzo byango bitadde wangandi. Kali sande ye yagwa. Mandeva agenda kumuza waye, mandeva akinza no bweroliwa. Emuga mzeyi ngani nyingi, nga nyingira wano na nyingira wano kayunga katikati. Aba jukuba bwati ngani kusezibwa. Emuga mzeyi twelabe kumana. Wama nalongo ngatana bava mu bulambo enseno. Ndina kumuntu atujukira, twali tujukira AK-47. Ya ina kebi gamba bila yogera ko elana ya genzo kufanga simu mativu magamba ndio kufo mwami wewe ya famula mbwe nsenu jukila ya fila mbala mbukesi ya bula genzo kufo mwami mbwe nsenu nga simu mativu nga achaba gana banangi wewe nkanya
1: amanya gange nse nalongo magichiwes avanchu gomanyinga namwandu wa AK-47 oba nalongo wa AK-47 mwezi kwa March tekuali mwezi mulungi jetuli kuba twafuna ekikangabwa twafuna eddibu ddene twafuna ennaku ey'ekitalo etali tuva ku mitima okutuusa na February tusiika twavibwako banavibwako mukwano gwange taata abaana bange AK-47 gwe mmanyi nga Emmanuel Mayanja nga omwezi guno nzitujjukira ebintu Emmanuel Mayanja.
2: Oya yali abijukire sawa zino. Mama we. Bagenda kujukira mujukire.
0: Ati mute mulira. Nebaga kusajja ke kayunga kabega iri debo boji namu. Tiwa ku mutima. Kana fe bine betunya ibanga bikali bya nyoto jja sola bifuna. Yangu wane wajeti bya kuwa kabisi. Ngamo wai babbe bali babade banywa sinyizo butabisobola kubaga. Bikaruba karuba mu bimanyino kawakawa. Omgemba kabisi wana kachupa kachupa kasaka domla weka. Yebili chitundu ndi teka mu. Nebe gira gira teka mu. Oba iwa kutela kumugatela kuchayi mukaru. Tela kumutima mpola mpola. Ta inacho genda kujia kudoni ya mwanadamu. To inacho genda kujia kudoni ya mwanadamu. Echo nchukubulida.
1: Wanga tumujukira ko ebichi ebinonji biyari ya gara ni bibi ya taya gara wabula mwe kati nganze mkama gwea wa chance ya vila mbulambwa Emmanuel Mayanja emiaka msambu ya ndekira abana basatu Xavier Andre Mayanja Konya Lad Kingin Es mkwano kwa angoyo ebinonji biya mmojukira ko vinji wadesuja kumala yu yuna zijukira nti mkwano kwa angiyari omwana umtu ehye kulida ayagala nyokola atana fya muntu yenna ayagala nga buli muntu ayasanga buli muntu ekitiibwa era nkimanye nti ku myaka gye gy'obuvubuka abantu bangi bwemuna avayo kwogera ku Emmanuel Mayanja ye muyimbi omu ataberanga mu ntalo z'abayimbi kuyimirira kulwana alwane n'ononooli
0: ebintu mzee chigongo wewe tanisa kumsindikia wano kusimu katisigenda biagala heee mzade neka chinangi nafuka muntu mkulu ndi mzade mwandi abano bauli za mafi ya kumiake mitoko tenda maku zala katichia taki saka sera kano chechintu chio inzo kugambo muntu
2: wae msajia yeche angira unaeta DNA kuruomu kaga

simba mwenye mfunira kuchera mbili ya kasirise habari ya simba mwenye antonde na wakari mwena ugomba simba shinda mbili ya kasirise mbali sayeri zao senga tano nya simba online ku www.radiosimba.org shaki shaki shaki shaki wa birimita birimita birimita birimita birimita birimita

0: tobera na mulute
1: kakati mbadde mbagamba ulira abana aba waliwo gaya aliawe matuga atunda kasori we kakati wadde omukwano gwange yabadde ayita ayita njagala bedi eno njagala njijeyo muliro okumanya ono gayeraga sebo ekira abeerako kakati bwaba atunda kasori we mumanyi bwakola ulira kakati ayabanabo wani aliwasa wetu naandika wetu tu sawa nalio rivuka nalio ngalita andika Laira omuli daweza kasori wa wifi mbuno mbuno nesigiri mbu libera liyaji kumida sivernengi tuli mkuru magora sima na umukambodi waliwa na akiria wala bana chado ni nyongori bajukiza na kuriga na kuwaru wa sande chado ndezanya timi ya KCCF na tugweyo wali makaga feku sentinu wa seru wanga jamita santana guabwerero kuingira chado ndezanya KCCA guamukwam na tuwe tegekera buvuma na te museke the round buvuma jetu dingana nayo wali kuchisawe cha fecha sentinua nge nakuzo mwezi biri nayo kusandeno tuina uwa mpiro kwa mkwana na tetuna dingana na buvuma hakati mkwano kwa ngedeku Anderson tegeza bana bali echitego mategeza mkuru chibuka tikunakure sande saz gena kumila kumi za kaungezi wali makaga fegemita aga santana gemanye nyonga santane wampeo nanga sentinua seru wanga wali ewampeo Chado ndezanya KCCA pira guwa mkwano kuingira kwa wereere baserba nyabo Simba Seduma Ebyana Bieraga Adi Shakira chiremere kwa mbane mkambodi ya tuaga naka story wa wifi wewe tuwa chiri chiti ya muna asero wewe rikwela kongo tumbo de Seduma ribogula Simba mporo gome nunje ya dembe nyitwa chiri chiti ansubuga muzira mbamba kama gomula wakao wa Manchester United zoro tuba tutandisi VIP ne VVIP ntadeko chetu